0: ياتي وينا كم بيبورت انين بچان كلاكتان واتقمنين بما يكوتين پرون تسيب خنيان ينسا استماي ما ياحيسكت وينا كاسود خلاك چكونا تاكسو كم وروح منتنيب تساسين حيرات كلا كاراك يخي پوراسو كماناكي وخاني چاكت خمات استا تاقيم تناكسود خسكتو كخانكيس پوكاس كلاكي پرو عبر تسكولباس مايتا تاب خلاك تاو كتنا كاسان چطرسانا چكاكي سارتا سيسيب كلاكتانا هيچا الواتانا بيرنس 31 de julio هالو كما خاركي وخي چورو حيرات كلا كاراك كما خان اكي پونيا تبنا كام خلان تنياني مايت مايت وينا كولار تاسا كمنا كام بي تاقنين بيو كمتا چيك تاب تاسراكي تاقنين تاكي سا ديو ساس كيو چورا بخاتم سسين منا كارو ارون تتاب خلاك تو مركا چيرينا كهي چورو بيرنس رون كسين استا قرورو تا يقا ورسا قلان تاراكين يقا پاقسي هلو كام هلو كام تانا كام بيس كما پوقت تاب انسسين مركا چيرينا كي تبنا كام خلان تاب خنيانو كما خانك اكي پوني استا مي مايت وينا كسان چيتاو كورسپونسالس بنا كام بيس چيك تاب تاس كاراكينو كما اسكاني وا يا تبنا كام بيو كما خاكيلا كلاكنا كهيسا هستا دولار قلقه برلاي اكيبو نيو هيتشورو ناكن هاي هيتشورو تاكيها 12.15 حالو كرو كوتيساسيون دولار وكاه مكاتا لكيتيني اپوني ما پاخسير بور كاسينا كاپاش با دولار قلقه تركا كيبو ناكو تخانساسين سابقه وكاتي چاكاما كامساو يبخلا كيسا Uxato que tras apreu hicha hasta el hata vera cajurut jamalut jamau hicha hiatisis quizás. Hichuruta queja tipo de cambio oficial bolivianos por dólar estadounidense. Viernes 31 de julio, kata queja 12.15. Jalu jamau hichuruta queja. Cotización o caja gilat cuyacanaca yatisi guayeraki. Wasurutata presidente Banco Central de Bolivia. Uxangrisa rusuayeraki piuxato que turca que pa una cajut jasca. ¿Quién es así en Jalu kamata marca chirinaca? Quizás hoy apreu campirus hicha. Hasta Hichuru Kamata Ukarutur Kaki Pawnakahut Kawayerakini 11.37 11.54 Halukamir Hatawanakah Puriwai Hichurusti 12.15 Ukakam Halukamatu Arswaya Pharaki Ukampirusam Pes Kauruna Kanham Hakaha Dollar Ukakao Kazir Hatipakal Tunka Kimsa Kalko Centaus Halukamat Hichamanha Hiratkula Kanaka Yatewaya Pharaki Pasire 29 de junio Katia Chakama Halukamatua Yetisewa Haraki Hiratkula Kanaka Reglamento de Compra y Venta de Dólares Halukanakahma Mecanismo Kamani Usipi Ukamatan Wali Hukampi Ancha Irhatabanakut Kanya Pataki Ni Ancha Iraktabanakasut Kanya Pataku Kamatua Tata David Espinosa, Jupaja, presidente Ucamao, Banco Central de Bolivia, Uxangere, Jupaja, Suayaraki, Gilat, Culiacanaca, Utjane, Usibu, Bandas de Control, Berjane, Ucaja, Ucacamaki, Ujicha, Ucar, Sait, Etane, Ucam, Utjane, Tisi, Uanucas, Tirachin, Mauk, Irachatarachin, Ucampirus, Ayucamanaca, Ujicha, Utjane, Sasawa, Dólar, Toketra, Gilat, Culiacanaca, Ara, Suaya, Paraki, Ucataki, Ujicho, Ucamata, 12.15, Ayucabua, Turca, Kipauija, Hichuru, Taki, Marca, Chirinaca. Ya que tuena campi serán tapja que ponían pescar guataquim satún capuz si minuto una campi equipana 5 de la mañana 34 minutos. Vamos a ver para aquí hasta parlo una cajma y mayutjas que era aquí pijilat cuyacanaca con hatjichamanja y a ti era quiñani hasta canenchañas huakisira quijichamanja acapach pa Bolivia marcasa taipina. Ya que pa bolivianos jupan a caja Sarap harakidita era con gendarmes argentinos, ukamapkas pasa, halukama. Kuna amtampi, luntata siñataki, uka korpana. Halukama ujichaman hayati sirakirat kulakanaka. Pa ciudadanos bolivianos, kupanaka ukamata. Katjata hikjata sipjaraki hupanakaruja sawaya prebujicha hasta gendarmes argentinos ukamap tzasau hupanakaj sarapjataina. Hallukamata, tuluntata siñataki saprepia kaja frontera Villazón y la Kiaka. Giza, uxatoketu atata comandante departamental de la policía Potosí Marcata, coronel Pompeu Sánchez, jupa ukamata yetia, nevayaraki. Acapash pa operativo kaspokasi wayusi wa martes urujan yepun peskaip utkim satun kamenutu na kampika nukapacha, puente internacional de Villazón uxatoket, tata coronel jupa ukamata yetia, wayaraki. Tata Sánchez jupa kamsa wayaraki, sa sospechosos jupa nakaxipi hichaja. Yakepa extranjeros, kupana karu kamat hal hata para querita en sí, kupana caja, hasta aquí tiene que tejer chaja Bolivia marcar maqui panip quija, kupana car. Ukamat hasta humaja, ukapash pa Bolivia marcar maqui panyata quija, hasta hasa kine utaki maja, hasta kamna na caja en apta praman sasa upana caja, lura para querita en uxta toca en aruski pa buena que será kipi, kutja, hasta kaukate ya kata kina kan, mantenya quija, ukas pasos ilegales en yana nicha, haluxa toca en acaruja, halukan jamapi kupana caja, irpa para querita en será que ukat hichasti, uksa token akar hasta chusa takina ga ukamai hanicha, hal uksa token hupana ka ma atra ko hal ukamat lunt hat ka waya khare kirita ina ya nakapa kolkana ka kuna ya nakap tatas kuna ka khuta phiha hal ukana ka ukat ham uksa token akar hupana ka haita no waya sir hal ta waya khare kirita ina ukam wa ka pa marka chirina ka lura khare kirita ina tata comandante hupa sa waya ki personal ka fuerza especial de lucha contra el crimen Félix ese Halu pau kamata ya te wai karaki sera ki ucha inteligencia uksan kena kau kamata kapan pacha merka chere na karuha kat kau ya bhara ki hilat kulia kana kama ucha ha usa token sa bhara ki kwan peru sa kim sa victimas kupana kaho int oya bhara ki isku pana kapu niski usa sau o int awa ya bhara ki taina hilat kulia kana kukan peru si chak pan pacha ni ukat kata bhe pan pacha ni raki u nacionalidad bolivianos kama bhara ki ukan peru si chak ni awa ministerio publico uksa tokeru haita taraki a kapash pa kasu y kat kata na kaski ki para ki autoridad jurisdiccional kupana kasu uksa token situ legal ukhauña kipap jani usi wakapani man kachirina kata. Kwan piru sara ki ujichaja, kapashpa funcionarios de gendarmería argentina uksangap gaspas ukam wakupana kaja uksatokan hasta pani bolivianos man kachirina kaja sara pjera kirita en halukamata, víctimas kupana karu hasta salkas kupana kaja hasta hansara ya uktakina kanjam irpasina luntat kawai japjataina atrako si ukanak lurasa ukatja zapak haito ayap jatain halukamana kaujilat kulakanaka Yati sirakim kahniya punyo peskalwa takim satunka pakar kamenatuna kahmaki para khanir orur markam sarkasaha radio chilpana ka pokt ayan kutintani yanukat orur markam peha waita pisinyari
1: anchita ukutanitani informativo amasa wakichawindi
2: Cuando llega la electricidad, llegan nuevas oportunidades. Por eso, a solicitud del presidente Rodrigo Paz, la UPRE, ENDE y UNICEF incorporan sistemas de energía solar en unidades educativas y centros de salud de las áreas rurales del país. Una solución sostenible que garantiza una fuente de energía más confiable para quienes más la necesitan. Una nueva Bolivia está naciendo.
3: Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
4: Estamos presentando el informativo Camasa 100.9.
5: Somos el Bol, la red multilingüe que une a Bolivia.
4: Esta emisora se encuentra regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT.
6: Radio Gigante Puerto Rico, en Puerto Rico, la Asunta.
7: Es Red Aymara, satelital Herbol.